me medwuma bebe wieye wo wadwuma bebe wieye onti den no moma yen hwe ye hu ye na nyankopon fie dodro na o dia dom ye no yen di emi ensre ni bi no fa ndom ye nti no sa pepepe na ye be no on this note na je se Ghana for masimo ye masi dafem nti si ye na ye kokoyera.

0: enche meje ahome ni mudi ama Ernesto DJ we wi anyuma kopem se no numbebo na de kenkai mi o kenkai mi atu adwume die no so se no so se mi nwi aba ma die nyina efia mankwa tamaklo e de nyinsen ni awo so beba media edidi so e de ebe boa wo aboa me aboa ye nyina ti me pa cho enyi wa fidie ni mfi adom 106.3 fm so
1: Jim FM
0: because you media to atwa so no ebe release stress ebe boa wo
2: before the party go end make you go tell
0: asa show nkura asa aka ho
2: yeah we go scatter
0: yakopon hira ye nyina
2: if you no get money
0: yakopon tutu ya namo ncc ye ohun ye mobo na otwi mbo ye ho ban mbo ye dwuma ho ban mbo ye school ho ban awofo aye de ye man be ko school yakopon to mpete ni hira ngu school mo ho na teacher bi be ye bi ni adamo ni so hu bi wo teacher bi mo a ye ma to mu na ncc school ni ho a sa dimo sa damo ni sunu tunyira e wo Yesu Kristo di no no anka sa nani e ko ni ma hunya e mo ye ma hunyina ho ban ma ye ne mo ye so ye ho ban fide bi a ye sum e kuko bi a ye hwe mu a ye hwe yen na wo twi yakopon ma ye nsire ne ye kai se ye de ye ho to no so na wo anjaye mu da na se da de erempa ye nu mu so da wow share me wow tie me
3: ti wo invite na ma se me guess
0: wow tune in crap o chu ye mu nti na ye wo yakopon koso aye mi se
3: party as a club
0: me da ma se wate tiktok me now for more tiktok